0: we go.
1: Ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida